0: Ved rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
1: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
0: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
1: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
2: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn, you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
0: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Lov og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten akten, holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til, til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Lina Marie Fedler finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: Ja, det ikke tvil om at Eurovision en av tingene man kan glede seg til denne helga, men det også slag om Nord-Norge som det senere skal handle om her I morgensendingen til NRK Troms. God morgen!

0: Nora Jones med Don't Know Why, en låt som kanskje passer til å få pulsen litt grann ned. Og det det kanskje mange som kan trenge I denne tida. For mens mai for mange forbundet med røddager og fri, så det for andre midt I en hektisk eksamenstid. Man sitter med en følelse av at alt skal huskes, og så kommer man på at noe har man glemt å lese, og noe har man glemt å pugge. Og eksamensangst kan være et ord som ofte går igjen for studenter og elever som nå skal ut I eksamenstida. Og nå har jeg fått besøk av Bente Høyseth, som direktør for studentliv og helse I Samskipnaden her. God morgen!
1: God morgen!
0: Du, det her med eksamensangst, det en ekte ting?
1: For noen det jo det, men for de fleste så det vel kanskje mer en eksamensstress. At man føler seg litt stresset for at man ikke har lest nok tidligere på året. Det mange ting å huske på, som du sa. Kanskje sammenligner man seg med andre, at de har gjort så mye mer enn meg, og kjenner seg ganske stresset. Men for noen så det jo sånn at det her stresset blir så lammende. Ikke sant, man får fysiske reaksjoner med hjertebank og alt mulig, og at man rett og slett ikke klarer å konsentrere seg I de her dagene man har til å sette seg og forberede seg for eksamen. Og da snakker vi om eksamensangst, som noe annet.
0: Hvordan hjelp kan man få hvis man har så sterke fysiske reaksjoner da?
1: Da vil jeg jo anbefale, fra Samskipnaden, og vi har jo et tilbud til studenter som helt lavterskel samtaletilbud som man kan oppsøke. Det det ene man kan gjøre. Universitetet har også en kjempefin eksamenstjeneste, der man kan få avklart en del praktiske ting som jo kan være med på å dempe det her høye stressnivået. Så det mange ting man kan gjøre, I tillegg det jo å følge noen råd som vi gjerne gir da, for å dempe et sånt litt for høyt stressnivå. For vi bruker å si at stress I seg selv ikke farlig. Det kanskje litt bra til og med, når det på et visst nivå.
0: Litt skjerpende, kanskje?
1: Ja, det får oss til å prestere bedre. Kanskje mange av oss kjent med at vi har planer for hva vi skulle gjort og forberede oss til, og så har vi ikke klart å gjennomføre det. Så sitter vi der noen dager før, og føler oss litt sånn lost. Og da det jo fint at stresset slår inn, for da klarer vi å lære oss ganske mye på kort tid.
0: Det jo mange som vant til skippertaksmetoden. Jeg skal ikke nevne navn, men noen av dem står I studio. altså, det sånn at når man da blir stresset, så kan det nesten være med på å hjelpe da?
1: Ja, det kan jo det, ikke sant? Når det kommer opp til et visst nivå, så kan absolutt stresset være med på å hjelpe deg. Men det kan også være sånn lurt å tenke på at jeg ikke alene I denne situasjonen. Jeg nok ikke den eneste som ikke kom I gang som jeg hadde planlagt. Så det å lage seg da en plan for de siste dagene du har igjen, ikke sant, som ganske sånn overkommelig. Du rekker kanskje ikke å lese hele pensum, nei, og kanskje ikke det heller nødvendig, men at du lager deg en oversikt, kanskje rekker du å lese forord og introduksjoner, ikke sant? Så du har et visst bilde av hva du går til. Det kan hjelpe deg I den situasjonen.
0: Og så det vel kanskje ganske vanlig og ganske menneskelig å faktisk være stresset og nervøs når det noe du skal få et karakter på.
1: Klart det. Det ligger jo I sakens natur. Vi skal bli målt på noe, og det treffer oss jo ganske hardt som mennesker. Så det sitter jo mange studenter borte på, I Breivika på campus der nå, og ganske så stresset. Enten har de eksamen på mandag, eller om I litt lengre tid, men allikevel så kjenner de nok på det.
0: Men du, det jo også forskjell, fordi at du har jo den klassiske eksamen som mange kanskje tenker på, som at du møter opp, du sitter der I 6 timer, så leverer du svaret ditt. Og så har du hjemmeeksamen og muntlig eksamen, så det jo veldig mange forskjellige typer eksamensformer man kan møte. Ser dere at det noen som påvirker studentene mer enn andre?
1: Ja, det kan vi jo se. Og det jo litt igjen hvem man som person, men klart at det med skoleeksamen, altså skriftlig eksamen på universitetet, og muntlig eksamen nok de som treffer hardest. Og for noen av oss det jo vanskelig det her med å skulle prestere muntlig. Mm. Ikke sant å snakke, og da jo den eksamen som kanskje verst, det sitter der med 2 mennesker som liksom spør deg ut. Mens for andre jo den skoleeksamen med å sitte og skrive I så mange timer, og holde konsentrasjonen oppe, og klare å lese spørsmålene på en sånn måte at man klarer å svare dem, det vanskeligste. Men uansett så bruker vi å si til studenter, man kan jo kjenne at når man kommer inn og ser eksamensoppgave eller hører spørsmålet, at man får litt jernteppe. Det jo mange som opplever det, og det nettopp for at stressnivået så høyt. Men vi bruker å si at husk på at angsten har dårlig kondis. Så pust litt I regnet, så får du tilgang til alt det du har pugget og lært deg på forhånd. Det bare det at hjernen for stresset til å hente det frem akkurat I det her øyeblikket.
0: Ja, for når vi snakket om det her, så kjente jeg akkurat den der følelsen av du på campus, og så åpner du døra til et lite rom, og der sitter to fremmede mennesker og skal spørre deg ut. Det kjenner som en sug i magen, og de sier sånn, ja, da starter vi når du klar. Da det bare å fortelle om prikk, prikk, prikk. Ja. Ja, det fort å få en sånn sug i magen av det i alle fall.
1: Det det. Og der kan det jo også hjelpe å tenke at de to som sitter der, vil det jo også vel. Fordi at universitetet har jo også en stor interesse av at du som student skal klare den her eksamen. Og skulle det være så ille at man stryker på eksamen, for det skjer jo, det skjer med over 30% av studentene, så det jo ordninger for det. Man kan konte.
0: Mm. Men du, til slutt, de som kjenner på det her stresset med eksamen, hva vil du si til dem?
1: Du ikke alene. Prøv å skaffe deg bare en liten oversikt hvis du veldig sent ute. Fortsett å gjøre det du bruker å gjøre som du vet gjør deg bra. Gå på trening, vær med venner, hva enn. Og så går det som oftest bedre enn du tror.
0: Da sier vi lykke til de som skal ut i ilden både her og der i løpet av de neste ukene. Takk for at du var med oss, Bente Høyseth, direktør for studentliv og helse i Norges arktiske studentsamskipnad.
1: Takk for meg.

0: Det var Joshua Caddison fra 1993 som sang låta Jesse. Jeg synes den er veldig søt, for det handler jo altså om et ungt par som drømmer om hvordan livet kunne ha vært. Og kjæresten Jesse, hun ringer altså og sier sånn, kan ikke vi stekke av og ta med oss en svær bil, og så drar vi til Mexico, jeg og du og katta. Blir så glad for at hun tenkte på at katta skulle få være med til Mexico og oppleve noe helt nytt. Du som er våken denne morgenen, du har kanskje en helt vanlig arbeidsdag som vanlig, og er i gang med ditt i vanlig tempo. Andre har tatt fri en dag etter Kristi Himmelfartsdag og gjør seg klar til en helligdagshelg som vi har foran oss. I appen NRK Radio så spør jeg i dag om du har en inneklemt fridag. Du kan svare enten «Oi, ja da», eller så kan du svare «Å nei, her fortsetter hverdagen som normalt». Har du lyst til å utdype det her, enten du er på siden eller midt imellom, eller hvor som helst, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Der kan du både stemme, og så kan du sende meg en melding som jeg også leser opp etter hvert. Det er jeg veldig glad for i så fall.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn er rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, er blant dem som reagerer på Stortinget.
2: Nei, det er jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
3: Av 245 helsebyråkrater er det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
2: Da kan man jo undre seg over hva som er så spesielt med de rådene de gir.
3: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det er i andre statlige bedrifter.
4: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
3: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
1: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i nyhetsmålene i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår er høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
5: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
5: Vi er ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
1: Flyplassen i Helsingfors er åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden er avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Fiskeridepartementet vil nå ha stopp i kveitefiske for båter over 15 meter. Fisker Kjell Gunnar Johansen på Sørøya støtter tiltak som skal verne om kveita. Han har selv merket hvordan et effektivt fiske har gått ut over den sårbare fiskebestanden.
7: Vi merker jo på hver dag vi er på havet nå kontra for 5 år siden. Hvor mye mindre kveita det er. Så det var på tide at det kom en regulering.
6: Har måseskrik holdt deg våken om natta? De fleste fuglearter i Norge hekker nå om våren. Hvis fuglene blir forstyrret og mislykkes med hekkinga et år, kan det være alvorlig, spesielt for arter med lav bestand, sier Jan Ove Skeie fra Statens naturoppsyn i Tromsø. Han minner om at alle fugler er freda i hekketida.
8: Alt vilt jo utgangspunktet fredag, så det jo jakttid på noen fugler og dyr. Men I hekketida, når de produserer unger, så alt fredag. Og det gjelder både egga og reire og dyra selv. Reglene helt klare på at vi skal vise aksomhet og ikke unødig forstyrre.
6: Roar Don står som forsanger for Tromsøs nye offisielle sang, Nordens Paris. Sangen skal fremføres for første gang på nasjonaldagen. Ideen om å gi denne gaven til byen kom fra komiteleder Jack Arne Jæver Nilsen, som ønsket en fornyelse som feirer folket og byen I året Tromsø ungdomshovedstad.
9: Modigheten tok vi overhånd I fjor når vi hadde da Roar Don som hovedtaler, og fremførte da sin egen sang Nordens Paris. Og kunne ikke dy meg for å si at denne måtte jo vært fantastisk å holde som et korpsarrangement.
6: På grunn av regn natt til fredag og manglende nattefrost det fare for våte løssnøskred I Østvente fjellside. Det melder varsom.no. Det sendte ut et gult farevarsel for skred fra Vestfinnmark til Indre Troms på fredag og lørdag. Du kan lese flere nyheter på vår nettside nrk.no Troms og Finnmark I studio Lars Asbjørn Sønnes.
10: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

Morgen med silkestemmen fra Stavanger. Det var Thomas Dybdahl du fikk der med This Love Is Here To Stay. Vi har som vanlig konkurranse denne morgenen, og i dag så skal vi frem til et plagg. Dette plagget står nemlig dagens lys på dagens dato, for vi kan si det noen år siden, det var i 1940. Da gikk det som salg over disk for første gang i USA, og om dette plagget så kan jeg si at det både til glede og til fortvilelse for mange av oss damer, for så vidt også for mannfolk som får glede av det. Det en helt nødvendig del av et hvert 17. mai-antrekk, kan jeg si. Og ofte så burde du ha et ekstra av plagget i bakhånd hvis du først har tenkt å ta det i bruk. Det kan gå galt, snakke av erfaring selv der. Vet du hva det slags plagg jeg snakker om? Ja, da sender du svaret inn i appen NRK Radio. I land med svaret ditt så legger du også ved navn og adresse. Det krus til vinneren også i dag, så da må du huske å legge med alle de her tingene, så blir det gullegodt til slutt.

0: Genesis med Phil Collins I spissen summer seg ut her med låta In Too Deep. I Midt-Troms så innledes nasjonaldagen med fest to dager på rad, og vi har sendt ut reporter Malin Strømsnes, og du på Finnsnes. Der jobbes det altså for fullt for å bli klar til helga. Fortell litt, hva det som skal skje, Malin?
1: Det skal være et aldri så lite, men det stort rusfritt arrangement for ungdommer I Midt-Troms, og det I morgen. Og nå det I hvert fall 10 ungdommer som har brukt fridagen sin på å stå opp tidlig og komme og hjelpe til med å rigge opp, for det arrangeres I samarbeid med Gnist og Ungdomsrådet Senja. Og så skal det være to, det begynner allerede I kveld, men en annen type fest, og det har blitt en aldri så liten festival. Men jeg tenker jeg, dem som nå med på å planlegge og ordne det her, skal få lov å fortelle mer om litt senere.
0: Ja, for bak deg så synes jeg det høres ut som at det folk som går, det dører som åpnes, og det ting som settes på plass. Det litt liv rundt deg?
1: Ja da, det litt liv, men vi inne akkurat nå ute, så holder de på å skal sette opp telt som de her artisterne og gjestene skal få lov å være under. Og inne så det nå litt logistikk som skal planlegges for resten av dagen. Så det blir nok en travler dag utover.
0: Vi skal tilbake til deg, Malin, når klokka har bekka 8:30 og høre hvordan det går for seg når ungdommer skal arrangere altså rusfritt arrangement på Finnsnes før 17. mai. Som sagt, det mye som skjer denne helga, både fotballkamp og rusfrie arrangement og ikke minst Eurovision Song Contest også det mange som gleder seg til, så det jo nesten sånn at man har på en måte nesten for mye å glede seg til denne fredagen, men vi skal nå ta dagen I dag først innover oss. Det kanskje greiest å begynne sånn.
2: Dagen før dagen med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.
3: Det mye som skal bli klart til 17. mai.
4: Ja, vi tar pulsen på Norge dagen før dagen.
3: 4 timer med forberedelser og masse hyggelige folk.
4: Dagen før dagen, 16. mai fra klokka 14.
3: Den var sur, altså.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det vil se lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rassan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har ennå ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Nå får du nyheter fra NRK Troms. Tromsø IL's Alexander Varneryd ble kåret til månens unge spiller I Eliteserien I mars og april. 16. mai spiller han for første gang I slag om Nord-Norge mot erkerivalen Bodø Glimt på Aspmyra.
4: Flere matcher man vil spille, liksom. Så nei, jeg uttaket som helst, så det blir kul.
5: Hvordan kjenner du på dette rivaliseringen mellom Tromsø og Bodø Glimt?
4: Nei, jeg vet bare at folk bruker sjunge hat og Bodø Glimt og sånt her, så jeg vet enda, det en liten rivalitet her. Så det gleder jeg meg til at få se det. Liksom spela se folket från Tromsø komma ner till Bodø och vara där och känna liksom hetsen mellan lagen och sånt så det är alltid kul.
3: En grågås I Tromsø har fått påvist høypatogen fugleinfluensa. Det kommer fram från Mattilsynets färska översikt över smittetillfällen bland viltfuglar. Proven av grågås har blivit tatt och sent in I slutet av april. Og vi fortsetter å snakke om fugler, for de fleste fuglearter I Norge hekker nå om våren. Hvis fuglene blir forstyrret og mislykkes med hekkinga, kan det være alvorlig, spesielt for arter med lav bestand, sier Jan-Ove Skjeie fra Statens Naturoppsyn I Tromsø. Han minner om at alle fugler fredet I hekketida.
6: Alt vilt jo utgangspunktet fredag, så det jo jakttid på noen fugler og dyr. Men I hekketida, når de produserer unger, så alt fredag. Og det gjelder både egga og reire og dyra selv. Reglene helt klare på at vi skal vise aksomhet og ikke unødig forstyrre.
3: Kåfjord kommune ligger an til å forbli på Robek-lista ifølge avisa Framtid I Nord. Kommunen forventer å bruke mer penger enn planlagt I budsjettet med 2,8 millioner kroner I 2026. Dette vil føre til et samlet merforbruk på 32,1 millioner kroner ved slutten av året, skriver avisa. Robek lista over kommuner som trenger statlig godkjenning for økonomiske beslutninger etter økonomisk ubalanse. I studio, Lars Asbjørn Sannes.
7: Det her morgensendinga fra NRK Troms på NRK P1.